Po to, kai aš jums apie renginius papasakosiu, tada ir eisiu paieškoti jo. O dabar, mėlyje, pasirodo, yra šiandien tikrai ką nuveikti sostinėje. Po dienos darbų renginių kalendorėlis yra netikėtai gausus. Tas labai džiugina. Pirmasis renginys, kur esate kviečiami, tai yra loftas. Tikrai verta ir ateiti. Šiandien į loftą Švitrigėlos gatvė 29. Ten šiandien, iš esmės, man atrodo, metalo ir roko fiesta nusimato. Atvyksta grupės tokios kaip Fear Factory iš Jungtinės Amerikos valstijos, Crystal Lake, tada Hate, The Nocturnal Affair, tokie vat štai reikalai, tai yra industrinio metalo architektai iš JAV, taip yra pristatomi Fear Factory, tada yra taip Cybernetic Domination, tada Crystal Lake, Hate bei Nocturnal Affair, čia beje turo pavadinimas yra Cybernetic Domination, žinoma, kad taip Fear Factory, o tai yra grupė, kuri daugiau negu 30 šimtmečius trina ribas tarp žmogaus ir mašinos, jų kūryba tapo pamatu industrinio metalo scenai, o vizionieriškas požiūris į technologijų ir dirbtinio intelekto ir žmonijos ateities santykį šiandien skamba aktualiau nei bet kada anksčiau. Žiūrėkit, 30 metus jie apie tai dainavo ir štai dabar jau mes jiems dėkojame už dirbtinio intelekto atsiradimą, taip matyti išeitų. Pasirodymas Vilniuje, sako, nebus tiesiog koncertas, tai mechaninis tikslumas, agresyvus rifai ir distopinės vizijos įkūnytos per dešimtmečius tobulinta be kompromisi skambėsi. Jokių kompromisų jums šiandien žada, kad nebus. Turas Cybernetic Domination žymi naują grupės etapą ir jų grįžimą į Europos senas su dar didesnė jėga. Ateikit, aš manau, kad gali būti, jog maloniai nustepsite, kiek šviežaus požiūrio ir unikalios energetikos bus šiame koncerte. Taigi, loftas šiandien kviečia. Nuo 7 prasideda visas šitas kelių netgi grupių pasirodymas. Manau, kad galima bus išsitaškyti ir netgi pamiršti, jog rytoj yra rugsėjo 3. Tai loftas kviečia šiandien nuo 7 į štai 1, 2, 3, 4 netgi grupių pasirodymą šiandien. Bus metalo ir roko sostinė šiandien tampa loftas. Taip pat valdovų rūmai šiandien kviečia nuo 7 iki pusės netgi 11 L Iconic Night, taip vadinasi šis renginys. Tai yra ryškiausias ir laukiamiausias Vilnius Fashion Week vakaras, kuriame mada susitinka su menu, muzika ir šiuolaikinė kultūra. Istorinėme Vilniaus rūmų kieme savo naujausias kolekcijas pristatys išskirtiniai Lietuvos dizaineriai, o išskirtinė vakaro atmosfera taps nepamirštama patirtimi kiekvienam ieškančiam daugiau nei mados šou. Tai vakaras, kuriame gimsta įspūdingiausios sezono akimirkos. Atvykite, durys atidaromos 7 vakaro. Kolekcijų pristatymai numatyti nuo 9 vakare. Bilietai į šį renginį jau irgi yra prekyboje, tai nėra nemokamas renginys. Taigi L Iconic Night valdovų rūmose šiandien nuo 7 vakaro. Kviečiami visi, kam tik tai į aktualų įdomus stilius. Matau, kad susidomėjimas šiuo renginiu yra tikrai nemažas, panašu, kad bus daug žmonių. Tai irgi geras dalykas. Taip pat šiandien vasaros terasoje 7 valandą vakaro Islandų šaunuolių Gas koncertas. Unikalu ir džiugiu, taigi mokslo metų pradžia su Gas, tai yra elektroninės muzikos legendos, vėl grįžtančios į Vilnių. Tai yra Islandijos elektroninės muzikos pažybos ir jie surengs šiandien koncertą, simboliškai pažymėdami naujų mokslo metų pradžią. Daugiau negu 30-mečius gyvuojanti komanda jau seniai peržengė klubinės scenos ribas. Gas vardas siejamas su kokybiška hipnotizuojančia elektronika, kurioje susilieja šiaurietiška melancholija, reivo energija ir preciziškas garso dizainas. Man atrodo, viskas labai lietuviška čia. Tai grupė, kurią sunku įsprausti į vieną žanrą, jų muzikoje telpa netgi keli. Tai atvykite šiandien, turėtų būti labai, labai įdomu. Primenu, kad pradžia koncerto yra 7 vakare, vertėtų ateiti šiek tiek anksčiau, kad nepradėtumėt koncerto kažkur tarpuvartėj belaukdami eilėje. Vasaros teraso adreso, man atrodo, visi žinote, Vilniaus gatvėje ten nesunkiai rasite. Taip, ir dar vienas renginys, kur esate laukiami, irgi koncertas. Šiandien 8 vakare Kablyje, senam geram Kablyje, Kauno gatvė 5, prasidės Tricky koncertas. Tai yra britų trip-hopo legenda Tricky sugrįžta vėl į sostinę. Jis prasidės savo naujausią albumą Different When It's Silent ir veiksmas Kablyje, kuris netgi
visgi, sako, labai, labai jam tinka. Vilnius vienas paskutinių miestų papildęs ir taip įspūdinga Tricky koncertų turą po Europą. Verta būtų atvykti ir ten. Aš nežinau, kaip jūs išsirinksit, kur šiandien nueiti, nes visur norėtųsi į šį matau į Tricky koncertą.

Susidomėjimas Facebook'e, bent jau iš Facebook'o renginio, matau, yra tikrai didžiausias šią dieną. Ten susidomėjusi yra beveik 2000, ar visi ateis nežinia, bet panašu, kad šis koncertas šios dienos numeris vienas yra. Tai visų kitų, visas kitus variantus jau irgi pristačiau. Tai štai, išsirinkite bent vieną iš tų renginių, nukeliaukite ir garantuoju, kad rytoj ryte norėsis visiems papasakoti, kur jūs buvot, ką jūs matėt, ką patyrėt, nes taip tada ir tas rytas pasidaro geresnis. Tiek mano rekomendacijų kol kas, kviečiu likti kartu, visai netrukus daugiau vertingos informacijos. Visiems, kas myli Vilnių, labas rytas naujai prisijungusiems prie mūsų laidos.

0: Labas Vilniau.
1: 15 minučių lieka iki 8 valandos ryto. Čia Vilnius FM, laida Labas Vilniau. Dabar dar šiek tiek informacijos nesusijusios su mokslo metais niekaip. Žiūrėkite štai. Šalies bičių lankytojai, tiksliau laikytojai, nuo rugsėjo 1 iki rugsėjo 30 dienos gali kreiptis dėl paramos papildomam bičių maitinimui. Parama teikiama siekiant bičių laikytojams iš dalies atlyginti išlaidas susijusios su papildomu bičių maitinimu. Bitininkams bus iš dalies atlyginamos išlaidos įsigyjant įprastinį ekologišką cukrų arba invertuotojo cukraus sirupą. Pažymima, parama už papildomą bičių maitinimą skiriama bičių laikytojams, kurie ūkinių gyvūnų registre yra deklaravę savo laikomas bičių šeimas, nedaugiau kaip 150 bičių šeimų ir duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių bičių laikytojai turi atnaujinti kasmet nuo rugsėjo 1-osios prieš teikdami parišką paramai. Kad kaip valdos valytojai arba partneriai yra įsiregistravę Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, tai yra irgi svarbi detalė, ir jie turi turėti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą ir ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus. Už vieną bičių šeimą vienas bitininkas gali gauti iki 5,79 € dydžio kompensaciją įprastam cukrui, ekologiškam cukrui arba invertuotajam cukraus sirupui įsigyti ir iki 11,58 € už ekologinės gamybos ūkio sertifikatą bičių šeimą, sertifikuota bičių šeimą. Paaiškėjus, kad lėšų poreikis išlaidoms kompensacijai viršyje einamaisiais metais paramai skirtas lėšas, paramos suma kiekvienam pareiškėjui mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui. Taigi, bičių laikytojai turintis daugiau negu 150 bičių šeimų į paramą pretenduoti, priminsiu, negali Žemės ūkio ministerija atkreipė dėmesį, kad prasidėjus paramos paraiškų priėmimui bičių laikytojais tik po to, kai deklaruojamas bičių laikytojas tik po to, kai deklaruojamas laiko bites, gali teikti paraiškos paramą suvesdamas duomenis į Žemės ūkio duomenų centro paramos Žemės ūkio veiklos subjektams apskaičiavimo informacinę sistemą. Sutrumpintai žūsais labai simpatiškas pavadinimas. Na ką, tai ir dar verta būtų pakalbėti apie tai, kad prieš pat naujų mokslo metų pradžią, rugpjūčio 31 dieną Vilniaus rajono švietimo įstaigoms oficialiai perduota 10 naujų mokyklinių autobusų, kurių bendra vertė siekia 859 000 eurų. Tai rekordinis vienu metu perduotų transporto priemonių skaičius savivaldybės istorijoje, užtikrinsiantis, kad šimtai vaikų į pamokas keliautų saugiau ir patogiau. Panašu, kad nemaža dalis Vilniaus rajono mokinių šiandien tais naujaisiais autobusais ir važiavo, bent jau turėjo. Bendrovės Transmito teritorijoje Vilniuje įvykusios ceremonijos metu Vilniaus rajono savivaldybės vadovai įteikė naujų transporto priemonių raktelius mokyklų ir darželių atstovams. Tikrai labai džiugi proga. Nauji 20 vietų Iveco modelio autobusai yra specialiai pritaikyti vaikų pavežėjimui ir atitinka aukščiausių saugumo bei komforto standartus. Juose įrengti saugos diržai, modernios klimato kontrolės sistemos bei keltuvai judėjimo apribojimą turintiems vaikams. Renginio metu taip pat vairuotojams buvo surinkti apmokymai, kad kelionės būtų kuo sklandesnės. Na, o sąrašas turbūt irgi būtų verta paviešinti, kamgi atiteko naujieji autobusai. Taigi, Vilniaus rajono Pagirių gimnazija, Mickūnų gimnazija, Rudaminos ryto gimnazija, Maišiagalos kunigo Juzefo Obremskio gimnazija, Kalvelių Aušos gimnazija, Paberžės Verdenės gimnazija, Paberžės Švento Stanislavo Kostkos gimnazija, Sudervės Mariano Zjechovskio pagrindinė mokykla, Riešės Šventosios Faustinos Kovalevskos pagrindinė mokykla ir Nemenčinės vaikų lopšelis darželis 100 spalvų. Sveikinimai visiems šių įstaigų lankytojams ir ypatingi sveikinimai šių naujų transporto priemonių savininkams ir netgi vairuotojams, nes kokybiškas įrankis ir žmogaus darbą padaro žymiai prasmingesnį ir malonesnį visiem aplink. Tai vat, tie kol kas tos informacijos, kviečiu likti kartu, primenu, kad šiandien po 9 valandos 5 minutę pas mus bus įdomių svečių, tai yra vienas geriausių Lietuvos trail arba bekelės bėgikų ir šiandien pas mus svečiuosis Vaidas Žlabys, kalbės apie būsimą renginį, kai rugsėjo 26 dieną Liepkalnyje pirmą kartą vyks Vertical Vilnius bėgimas, kuriame dalyviai viename Vilniaus šlaite bandys surinkti net 1000 tūkstantį vertikalių metrų. Bėgti į kalną yra reikalų, kodėl žmonės tai daro, sužinosime pokalbėje su Vaidu Žlabiu po 9 valandos 5 minutę. Primenu, kad jeigu išgirsti tiesiogiai negalėsite, tai tada galite užsukti. Kviečiami esate į mūsų svetainę, jums patogiu metu, vilnius.fm.lt ir ten susirasti pokalbio įrašą. Tikrai manau, kad bus įdomu ir vertinga skirti šiek tiek laiko šiam žmogui. Tiek kol kas, o kol kas dabar kviečiu pasimėgauti gerą kokybišką muziką per Vilnius FM, netrukus 8 valandos žinios.

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinė ir apylinkėse debesuota su pragėdurliais diena, lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 19 laipsnių šilumos. O šiuo metu už lango Gedimino prospekte yra 14 laipsnių šilumos. Saulė šitai kyla 25 po 6, leisi 20 val. 12 minutę. Dienos ilgumas toliau trumpėja, jau dabar 13 valandų ir 47 minutės. Nakties danguje vis dar švitins pilnatis. Šios dienos varduvininkai Ingrida, Steponas, Vilgaudas ir Vilgaudė. Na, o per 5 metus Vilniaus miesto savivaldybė planuoja rekonstruoti daugiau nei 10 esamų mokyklų. O šiais mokslo metais reikšmingų pokyčių sulauks Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija, Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla, Vilniaus Vyturio pradinė mokykla ir Vilniaus Fabijoniškių gimnazija. Rekonstrukcijų metu mokiniai laikinai bus perkelti į prie Ozo parko esančias Symbio City biurų patalpas. Visa vasarajose vyko įrengimo darbai, kad patalpos ir lauko erdvės būtų tinkamos ugdymui. Savaldybė taip pat rūpinasi mokinių pavežėjimu į laikinasias ugdymo vietas viešojo transportu ir sklandžių privažiavimu prie pastatų. Be jau pradedamų rekonstrukcijų, Vilniuje per artimiausius kelerius metus bus pastatytos 4 naujos mokyklos ir 5 nauji darželiai. Taip pat savaldybėje vykdoma šio švietimo valdymo pertvarka ir steigiamas naujas švietimo ir jaunimo departamentas. Pradės veikti jau šių metų spalio 1 dieną.

0: Vilnių.
1: Aštuonios valandos septynios minutės šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems, labas rytas visiems tiems, kas prisijungėte prie Vilnius FM galbūt visai neseniai. Čia laida Labas Vilnių, antroji jos valanda, kuri taip pat pilna daug vertingos informacijos ir malonios ausiai ir širdžiai muzikos. Pirmoji šio ryto šios valandos tiksliau informacija yra apie pastatą, kurį dauguma vilniečių tikrai žino. Vilniuje šalia Vingio parko buvusi banko būstinė Savanorių prospekte 19, tas toks raudono plytų gražuolis, virsta gyvenamąja ir komercinė erdvė, pavadiniu Urban Story. Pastatas iškilęs dar 1994 metais, šiuo metu iš esmės yra renovuojamas, pritaikant jį šio laikiškam gyvenimui, tačiau išsaugant išskirtinį charakterį. Šis objektas išsiskiria skulptūriška architektūra. Čia išsaugoti lenkti tūriai, rotondos tipo langai bei unikalios rūsio erdvės, kuriuose kambario dydžio seifai anksčiau saugo didelius kiekius grynųjų pinigų. Įsivaizduokite, kaip būtų malonu, gal visai netgi malonu gyventi seife, kuriame anksčiau buvo pinigai. Pats toks vertingas tada galite jaustis arba vertinga. Pastato karkasas leido sukurti netradicinės erdves, kuriuose lubų aukštis, kai kuriuose butuose siekia nuo 4,5, atsiprašau, nuo 3,5 iki netgi 6 metrų. Tikrai labai didelis aukštis. Renovuojamame pastate suplanuoti 42 vienetiniai butai ir komercinės patalpos. Interjero koncepcijos, kūrusi dizainerė Laura Giržadė, būtų erdves paskirsti į 3 skirtingas nuotaikas. Šviesų, tai yra pavadinimų rytas, natūralė, tai yra diena, ir gilų, tai yra vakaras. Labai poetiški gražus malonus pavadinimai. Tad tikrai labai džiugina, kad šitas pastatas ilgus metus stovėjęs ir kentės lietų ir visą kitą, dabar jau pagaliau ima ir atgyja visiškai naujai. Tas labai labai džiugina. Ir dar viena naujiena apie tai, kad vienas ryškiausio šalies pop muzikos kūrėjų ir atlikėjų, Vaidas Baumila, jau šį penktadienį unikalioje Lukiškių kalėjimo erdvėje Vilniuje surengs didžiausią savo vasaros koncertą, kuriame publikai pristatys žinomiausias dainas. Na, kalendorinė vasara baigėsi, astronominė dar tikrai tęsiasi, pasirodo, yra ir toks dalykas. Taip, kad sakyti, kad čia ne vasaros koncertas, negalima, jinai vis dar tikrai bus ta erdvė vasariška. Išskirtinė scenografija, geriausios dainos ir viena geriausių publikų Vilniuje, visa tai sutilps į vieną ypatingą vakarą po atvirų dangumi, kuris simboliškai uždarys vasaros koncertų sezoną ir Vilniaus Lukiškių kalėjimo erdvėje. Praėjusiais metais ten Vaido Baumilos koncertas tapo vienu įsimintiniausių sezono renginių. Šiemet istorija bandoma net nepakartoti, o dar labiau pagerinti. Rugsėjo 4 dieną atlikėjas su grupe sugrįžta į unikalią gimtojo miesto koncertinę erdvę ir surengs didžiausią savo šiltojo sezono koncertą. Tad jeigu jums aktualu, jeigu jums įdomu, norėtumėte nukeliauti ir pabūti kartu su bendraminčiais, tais, kuriems Vaidas Baumila irgi gyvenime užima ypatingą vietą, esate laukiami, priminsiu, rugsėjo 4 dieną, Lukiškių kalėjime 2.0, ten vyks didysis Vaido koncertas. Tiek kol kas, kviečiu dabar pasimėgauti gerą malonę muziką, o visai netrukus daugiau vertingos informacijos visiems tiems, kas myli Vilnių. Pažiūrėsim, galbūt renginių kalendoriją dar kažką galima rasti, nes praėjusią valandą netgi 4 koncertus radau, kuriuos buvo galima rekomenduoti jums. Visai netrukus daugiau apie tai.

0: klubas Vilniaus.
1: 8:18 šiuo metu yra Lietuvoje ir taip permetęs akimis renginių kalendorių šiai dienai. Matau, kad vis tik mano praeitą valandą įvardinti 4 renginiai dominuoja, bet radau štai vieną dar vieną papildomą pasiūlymą. Šiandien 5 vakare Tolminkiemio gatvė 2D, ten yra Teatro del Paso tokia erdvė ir ten yra naujasis sezonas argentinietiško tango mėgėjams Vilniuje. Galima pradėti lankyti ir sako su pasidžiavimu Teatro del Paso skelbė, jog pradedamas solidusis 4-asis argentinietiškojo tango sezonas Vilniuje. Pirmadieniais ir trečiadieniais šokti galima porose, antradieniais ir ketvirtadieniais tango yra solo moterims. Vyrams tango nerandu, jeigu solo norisi, bet pasirodo, vat, toks yra tvarkaraštis. Jeigu jums irgi yra aktualu, norėtumėte išmokti tango šokių, pajausti tango energetiką, esate laukiami Teatro del Paso, Tolminkiemio gatvė 2, ten šiandien prasideda naujasis argentinietiško tango sezonas sostinėje. Vat tokie tie reikalai. Tada norisi dar priminti 4 tos didžiuosius šios dienos renginius. Taigi, didžiausias pagal susidomėjimą ir ateisančių žmonių skaičių galimai, tai yra erdvė Kablys, Kauno gatvė 5, legendinis Kablys. Ten šiandien pasirodys britų trip-hopo legenda Tricky. Jis sugrįžta į sostinę, tai jau ne pirmas kartas jam ir šį kartą pristatys savo jis naujausią į albumą Different When It's Silent. Veiksmas Kablyje, sako, netgi dar labiau šiam atlikėjui tinka. Biletai prekyboje dar galima spėti įsigyti. Na, o atvykti vertėtų ten prieš 8, nes 8 vakaro yra jau koncerto pradžia. Atvykite turėtų būti labai labai įdomu ir manau, kad įsimintina žmonių kiekis bus įspūdingas. Taigi, Tricky šiandien Kablyje nuo 8 valandos vakaro. Taip pat verta būtų jums, jeigu ten netilpsite arba nebebus bilietų, į vasaros terasą nukeliauti. Ten šiandien 7 vakare Islandijos elektroninės muzikos legendos Gas Gas ir jų koncertas. Manau, kad tikrai esat girdėję ne vieną jų kūrinį, bent jau iš selės tikrai gali būti, kad atskirtumėte. Taigi, Gas Gas kviečia pradėti rudenį kalendorinį savo spūdinguoju koncertu. Na, o Gas Gas tai yra šiaurietiška melancholija, reivo energija ir preciziškas garso dizainas. Žodžiu, kokybė ir emocija viename. Verta būtų atkeliauti, o jie savo veiklą yra pradėję reikiai veikia dar 1995 metais. Tikrai labai, labai ilgą laiką jau kuria ir kokybiškai šis kolektyvas. Išleidė yra 12 studijinių albumų, tai yra tikrai didžiulis bagažas šiai grupiai. Irgi matau, kad susidomėjusių yra labai labai daug, panašu, kad sausakimša bus ir vasaros terasa šiandien. Gas Gas koncertas 7 vakare ten. Taip pat verta būtų jums ir į loftą nukeliauti šiandien. Loftas yra Švitrigailos gatvė 29. Ten šiandien sunkiosios muzikos fiesta iš esmės nuo 7 vakaro ten Fear Factory, Crystal Lake, Hate ir The Nocturnal Affairs. Affair, nedaugis kita, o vienas kita affair. Taigi galite atvykti ir šiandien pasikrauti arba išleisti iš savęs pykčio ir juodąją energiją ir ten turėtų būti ir purtomos galvos, ir makaluojami plaukai, ir įspūdinga tikrai tranki muzika. Tai jeigu norėtumėte, štai Fear Factory, Crystal Lake, Hate ir The Nocturnal Affair laukia su šiandien lofte ir su unikale savo energetika ten irgi, manau, kad bus netgi žmonės bus galbūt tokie, kad galbūt jums net neįprasta. Eikite, atraskite ir nustepkite. Na ir paskutinis dar iš tų didžiųjų renginių šiandien Valdovų rūmose vyks L Iconic Night, tai yra mados renginys nuo 7 vakaro įleidžiami žmonės, na o nuo 9 prasideda jau ir kolekcijų pristatymai. L Iconic Night yra ryškiausias ir laukiamiausias Vilniaus Fashion Week vakaras, kuriame mada susitinka su menu, muzika ir šiuolaikinė kultūra. Istorinėme Valdovų rūmų kieme savo naujausias kolekcijas pristatys išskirtiniai Lietuvos dizaineriai, o išskirtinė vakaro atmosfera taps nepamirštama patirtimi kiekvienam, kas atvyks ieškančiam daugiau nei mados šou. Tai vakaras, kuriame gimsta įspūdingiausios sezono akimirkos. Jeigu jum aktualu, kviečiami esate į Valdovų rūmus šiandien nuo 7 9 vakaro. Bilietus į šį renginį irgi reikėtų įsigyti. Praktiškai visi, kuriuos šiandien minėjau, nėra nemokami, reikia susimokėti, bet tai yra kiekvienu atveju investicija į save. Verta būtų. O jeigu jums įdomu, kas bus mados kūrėjų sąraše, tai Agnė Kuzmickaitė, Kestas Rimdžius, Rimantė Rimgailaitė, Egidijus Rainys, Diana Paukštytė, Marija Petraitytė, Arida Skrik ir Odeta Strasevičiūtė. Taip pat Liutauras, Suvorovas ir Jūrė. Tai tikrai žymus ir žinomi žmonės verta būtų atkeliauti. Tai ką, gero vakaro linkiu jums jau dabar šį rytą, nes susiplanavus vakarą, dienos darbai praeina žymiai smagiau ir lengviau. Na, o ieškodami pramogų, būtinai įtraukite į savo paieškas ir mūsų draugus.
0: Muzikos magijos klubas.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. Iki 19 amžiaus vidurio Vilniuje buvo tikėta, kad ignitulų susivėlė, nešvarus plaukai, kaltūnas yra psichikos liga ir žymus sveikatos sutrikimas. Buvo manoma, kad kaltūno kirpti negalima, nes jį nukirpus žmogus išprotėtų, apkurstų, apaktų ir mirtų baisiose kančiose. Žmonės galvojo, kad kaltūnas yra užkrečiamas ir paveldimas. Garsus Vilniaus gydytojas iš Austrijos 19 amžiaus pradžioje Vilniuje dirbęs daktaras Josefas Frankas kaltūną taip pat laikė liga. Ligos priežastis buvo paprasta – tai higienos stoka. Kaltūnas atsirasdavo dėl nešvaros ir utelių. Nesušukuojami plaukai kartu su nešvarumais susiveldavo į veltinius ir tapdavo neišukuojamais. Dėl kaltūno žmonės iš tiesų galėjo mirti. Dėl parazitų ir nešvaros atsirasdavo niežulys. Kaltūnuotasis, kasydamasis, pažeisdavo galvos odą. Taip galėjo įsimesti infekciją. 19 amžiaus antroje pusėje buvo suprasta, kad šią lygą galima pagydyti labai paprastai, nuskutant plaukus ir išplaunant galvą.

Klausotės Vilnius FM, džiugu, kad tai darote, dabar yra kuo pasidžiaugti, o džiaugtis dalykais mes labai čia mėgstame, nes gyvenimas sostinėje yra kupinas džiaugsmo ir šviesos jos čia apstu, reikia tik ją pradėti matyti, nesunkia jos paieškojus. Mėlėjai, dabar štai verta būtų pakalbėti, kad kasmet prieš mokslo metų pradžią vykdoma savivaldybei pavaldžių mokyklų ir darželių apklausa, siekiama įvertinti, kokių pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų trūksta. Šiemet apklausą užpildė 214 švietimo įstaigų. Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų trūkumą nurodė 35% apklaustų įstaigų. Tai tikrai ne visose tų mokytojų ir pagalbininkų trūksta. Pernai tokių buvo 39%, tai sumažėjimas. Ypač sumažėjo lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų trūkumas. Per metus jų poreikis sumažėjo atitinkamai nuo 20 iki 9 ir nuo 15 iki 7. Prie reikšmingo pokyčio prisideda savivaldybės vykdama pradedu mokyti Vilniuje programa, pedagogų studijų finansavimas ir birželį startavusi mokau Vilniuje platforma. Per pirmuosius mėnesius padėjusi mokytojams rasti daugiau nei 50, mokykloms rasti daugiau negu 50 pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų. Vis dėlto jaunų mokytojų dalis mokyklose vis dar sudaro nedidelę dalį visų mokytojų ir siekia 7,5%, o pensinio amžiaus 12,3%. Artimiausiais metais daliai mokytojų išėjus į pensiją didžiausias specialistų poreikis numatomas matematikos, gamtos mokslų, užsienio kalbų, istorijos ir menų srityse. Na ir šiemet priėmimo į Vilniaus mokyklas procesas buvo paankstintas mėnesiu, sutrumpintas sutarčių pasirašymo terminas, suformuota daugiau klasių ir sugriežtinta tvarka į miesto mokyklas patekti ne Vilniuje gyvenantiems vaikams. Dėl šių pokyčių didžioji dalis šeimų dar iki birželio pirmosios žinojo, į kurią mokyklą jų vaikas eis. Moksleivių skaičius didėja ir šiemet Vilniaus mokyklose mokysis ir jau mokosi 72,600 mokinių, maždaug 1000 daugiau nei praėjusiais mokslo metais. Iš viso šiemet gauti 27,590 prašymų. Absoliuti dauguma vaikų jau yra priimti į mokyklas, o laisvų vietų mokyklose pakanka visiems laukiantiems moksleiviams. Nuo šių metų rugsėjo 262 iš trečiųjų šalių atvykę pradinukai Vilniuje mokysis mokyklose lietuvių kalba. Dauguma jų dar prieš pradėdami lankyti pirmą klasę jau buvo ugdomi lietuvių kalba arba iš dalies lietuvių kalba pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Sprendimą iš trečiųjų šalių atvykstančius pradinukus nukreipti mokytis tik į lietuvių ugdomąją kalbą mokyklas Vilniaus miesto taryba priėmė šių metų pradžioje. Nuo šio rugsėjo 8 rusakalbėse mokyklose Vilniuje taip pat steigiamos klasės, kuriuose ugdymas vyks lietuvių kalba. Tas tikrai džiugina ir įkvepia laukti to šviesesnio rytojaus. Jis tikrai šviesesnis. Tiek kol kas, mylėjai, kviečiu likti kartu, netrukus dar šiek tiek vertingų pranešimų visiems, kas myli Vilnių, o dabar tiesiog gera kokybiška muzika Vilnius FM eteryje.

0: reklama.
1: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs – buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau – robolabs.lt.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus su vaga. Viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsiuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.
0: Reklama.
4: Vilnius FM. Radija.

0: Labas Vilniau.
1: 11,5 minučių lieka iki 11 valandos šio gražaus, malonaus rugsėjo ryto. Primenu, kad po pietų yra žadamas lietus. Tegul tas lietutis nekrenta jum į vidų, į širdį, į jausmus. Darbingas oras tikrai yra ką nuveikti. Labai linkiu atrasti šviesos šiandien dienoje. Na, o prieš atsisveikinant, dar norisi dar šiek tiek pakalbėti apie tai, kas artėja rudenį. Vis labiau į priekį keliaujant, kalbama apie kompensacijas ir šildymą. Šalies gyventojai jau gali kreiptis dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų ateinančiam 26-27 metų šildymo sezonui. Trečiadienį pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot ministerijos teikti prašymus kompensacijoms gauti jie gali elektroniniu būdu per informacinę sistemą SPIS arba atvykę į savivaldybę. Kompensacija skiriama iškart visam šildymo sezonui, jei kreipiamasi likus mėnesiui iki šildymo sezono pradžios arba jam jau prasidėjus. Nelaukti paskutinės minutės ir pateikti prašymą kompensacijoms jau ragina ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot ministerijos valstybės modelis numato, kad nepasiturinčių gyventojų išlaidos būsto šildymui negali viršyti 10% jų pajamų. Parama taip pat skiriama nepriklausomai nuo esamo šildymo būdo. Vertinant gyventojų prašymus dėl kompensacijų, atsižvelgiama į pareiškėjo ar šeimos valdomą turtą, gaunamas pajamas bei išlaidas už būsto šildymą ir vandenį. Ministerija pažymi, kad gauti kompensaciją už šildymą gali ir įsiskolinimu už kompensuojamas paslaugas turintis žmonės. Tačiau svarbu, kad su tiekėjais būtų sudaryta sutartis dėl dalies skolos apmokėjimo. Planuojama, kad šių metų šildymo sezoną kompensacijų prireiks maždaug 170 tūkstančių gyventojų, o išlaidos sieks virš 80 milijonų eurų. Na ir sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, praėjusi 25-26 metų šildymo sezoną, vidutiniškai per mėnesį kompensaciją už šildymą gavo apie 164 tūkstančius žmonių. Tai yra 2% daugiau lyginant su dar praėjusiais metais. Taigi, jeigu jums aktualu, informacija jau yra paskelbta, taigi kompensacijas artėjančiam šildymo sezonui jau paraiškos kompensacijoms yra jau renkamos. Na, o aš pabaigai noriu tik priminti, kad rekomenduoju reguliariai jums patogiu metu lankytis mūsų svetainėje vilnius.fm.lt. Ten naujienų skiltelėje galima rasti naujausius pas mus sudėtus pokalbių įrašus. Itin vertingas turinys, jis yra pasiekiamas jums nemokamai, galite užeiti, pasiklausyti ir taip prasmingai savo laiką leisti, tam tą turinį ten ir keliame. O kad lengviau būtų naviguoti mūsų skelbiamuose dalykuose, kviečiu pradėti sekti Vilnius FM, bet kuriame iš socialinių tinklų. Facebook'e, Instagram'e ir LinkedIn'e esame, visur norime draugauti, taip pat rekomenduoju ir kviečiu atrasti Vilnius FM YouTube kanalą, ten yra labai daug gero video turinio pas mus iš mūsų studijos su buvusiais pašnekovais. Tikrai labai daug vertingų dalykų iki šiol dar tai yra aktualus turinys, kviečiu užeiti, pasiklausyti ir pamatyti. Tiek kol kas, o dabar pabaigai galvoju, aš jums sugrosiu kūrinį, kurį šiandien atradau ir man pačiam jis labai patinka, tikiuosi tos harmonijos ir gero jausmo jumise jisai irgi atneš. Viskas, atsisveikinu šį rytą, linkiu visiems labai geros ir įspūdingos dienos, iki susigirdėjimo jau rytoj nuo 7 valandos, taip pat per Vilnius FM. Ate visiems.

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilniuje 14 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė, eteryje popietės programa Vilniaus ritmu. Gyventojams galėtų atsirasti teisę į žalos atlyginimą, jei dėl aplinkosauginių pažeidimų būtų pakenkta jų sveikatai. Tokiam aplinkos ministerijos parengtam įstatymų pakeitimų paketui šiandien pritarė vyriausybė. Pataisomis taip pat numatoma griežtinti pramonės įmonių taršos kontrolę ir atsakomybę už pažeidimus, o gyvenvietėse, kuriuose gyvena daugiau kaip 1000 žmonių, turėtų būti įrengtos centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos. Nauji reikalavimai numatomi ir oro bei jūrų taršos rytise. Įstatymų pakeitimams dar turi pritarti Seimas. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija bus 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis galima perkūnija bus 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, bus 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje naktį bus 13, dieną 20 laipsnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Nedaugelis žino apie į Lietuvą iš Italijos gyventi atvykusią paprastą smuklininko dukrą Mariją Deneri, kuri čia tapo turtinga aukštuomenės dama. Mariją į Vilnių iš Florencijos atsivežė Kajetonas Nagurskis, kai caras sukilimo pabėgėliams leido grįžti į Lietuvą. Praėjus keleriems metams Nagurskis mirė ir Marija, tapusi našle, paveldėjo rūmus Vilniuje stovinčius dabartinių Dominikonų ir universiteto gatvių sankirtoje. Tarp daugelio Marijos gerbėjų buvo ir Vilniaus generalgubernatorius Leontijus Beniksenas. Kartą šis užėjo Marijos namus pasipiršti ir netikėtai pasirado kitą vyrą Mykolą Kleopą Oginskį, garsaus polonezo atsisveikinimą su tėvynė autoriu. Kilus skandalui, Oginskis vedė Mariją. 1822 metais Oginskis, būdamas beveik 60 metų, praradęs viltį Lietuvą iškovoti autonomiją, išvyko gyventi į Florenciją, kur atsidėjo kūrybai, rašė memuarus, muzikavo, o iš žmonos gavo rentą ir išlaikymą. Senatvėje Marija Deneri, Oginskinė taip pat grįžo į Italiją.
2: Vilnius FM.

Vilniaus ritmu. Socialinių verslų Lietuvoje sparčiai daugėja. Šiuo metu tokį statusą turi 369 organizacijos arba 85% daugiau nei praėjusių metų pradžioje. Socialinių verslų laikoma veikla, kuri ne tik siekia uždirbti, bet ir sprendžia visuomenės problemas. Pavyzdžiui, didina žmonių su negalia užimtumą, mažina socialinę atskirtį ar prisideda prie aplinkosaugos. Tokiems verslams augti inovacijų agentūra jau ketvirtą kartą rengia 1,5 mėnesio akceleravimo programą. Jos dalyviai galės konsultuoti su ekspertais, mokytis pritraukti investicijų, planuoti finansavimą, rinkodarą ir pardavimus bei įvertinti savo kuriamą socialinį poveikį. Lietuvos pirkėjai už lojalumą parduotuvėms pirmiausiai tikisi nuolaidų, tačiau jaunesnius labiau vilioja prizai. Akropolio užsakymų atlikta apklausa rodo, kad trečdalis gyventojų labiausiai norėtų vienkartinės nuolaidos. Dar penktadalis nuolatinių nuolaidų mėgstamose parduotuvėse. Tuo metu tarp jaunesnių nei 25 metai pirkėjų populiariausias pasirinkimas – prizai už pirkinius. Juos rinkosi ketvirtadalis apklaustųjų. Keičiasi ir naudojimosi lojalumo programomis įpročiai. 61% gyventojų jau naudojasi ir fizinėmis kortelėmis, ir mobiliosiomis programėlėmis, o vien tik fizinės korteles renkasi penktadalis.

0: irony, greatest victory through my own defeat. Greatest victory through my own defeat. Vilniuje 22 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Aš esu Alanas Chošnau ir jūs klausotės Vilnius FM.

0: Vilniuje trečia valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.